0: Lula dewa tang sem la gandang xiong na de xi yin. De xi to par de na de tang la zhen ge.
1: De tang gu na se xue ji bang lang ma no wa xi ge. Se xue ji lang dur ma xi na nga cui lin qin xuan tang.
2: Da gen zalong xi ba ti da nga zo mo cha ma ge zhong chu do den ri ge ga.
3: Da de ngoma zhe ji na ji bo ge zhen ne zo jiang ken da ji to zhen men ha se ma re ji chu se nia bo le de ba den ri ji ma do ja chim da yo ma re la wa de ji da de zo ha ko ne de zo ge san wa zon de zo ji san wa ge ne mang bo yo ra den ri ze de ja chap chim bo da ma to den ri da yin na ya de zo ka ye de yang ji jun se yen da mang kan da ja chim bo da yo ma re da da nga zo bo ge so wa ge ba zan long de chin ri sin je ni so wa ge ba se de tu mong ge ri ba ji ra me cha me be ju dong jo ba ko ne le pe na kan ri na cho ba den ri ze tā tīngsā ngā tsū pōku sōwā rīpa kī tsālōng lūjōng tē mē tsāma kī bēchū tōng chōpa tēne mēndō mā nā kē rānyē kī jāng chōpa tēne nēpā lā lāp chōpa nēpā mē nā yī mā dētāng yī nā yā tēne nē yū ngōng gō tāng dēsōng kī chī tō lā chōpa tēne jī rī tā tēla jāng chī tēla sō sō kū lūpō kī nē tsō lā tūmbā kī jī chōngkō rī tā sō mānta wā tā yā nā lō tsō lā tūmbā kī rā lō gēn bā tā yuān bā tā jī nā tsō tā lā bā bā tēne yī nā yā jī mānta kī tēne rī mā tō tsāma jāng chōpa
2: 真正的都是那是老师了可是在咱们的军团的疆土呢都是为了平头去的咱们的军团的疆土呢做起来刘三尼嘎他们主人团把真正人过过人家北下一边呢当部真的他的亚布就将有的咱们吕布都是洋人亲洋人主角真的弄的是孔雀洋人主角咱们主察军孔雀的人主真正用在对真的生产的梦就你的刘康的汤就
3: Nindrik

tēmē bā tūng pē wā tōng yā, lēng gā rā chā mū pā rā mō tsō yā, sōng mē kōng rā bī wū zō mē yā,

0: Bejong Longqing Nianqing Li Gong, Kamge Lopchi Li Chen.
1: Bejong Longqing Nianqing Li Gong, Kamge Lopchi Li Chen.
2: Jachewi Sengke Namba Kangzang, Ngan Bejong Longqing Nianqing Li Gong, Kamge Longqing Je Sengda Chichi Li Chen Ge, Gegen Lozang Ni Ma Yin. Tā lōng tē kōmā gā nōng lā, tā ngā sōng tē, tā lā tēng jē kāp sī lā, tā lī xī jēng bī wāng bō gā nōng lā, nē sā sī kāpā trāng tā tā ngā tā nā mā rā lā tā, ā tā tā mē rā tā rā sē wī kī tā, lā tēng kī tē yā wāng jī ngā bō gā tā, rā yu yō sir, wā tā tē yī kō rā lā, ngā sō mā bē jī tā trāng nī, hē bā tēng rā jī rē. Tēng yī tē rā tā, ngā sō hī lī kī tsāng rā bō tē gā nā lā kī tē wā bā rē sī nā, ngā tā nā mā rā lā tā sī yā, nē kā sī rē. Tēng yī tē rā tā jīng jū nga dang jinju ta jinju na jinju ma jinju ra jinju la ta ni so gi jis le ane la ding che ji na ane nga zo la ding che ta ki ji de o de to ba de ri ta de ng pe ji ng no na ta nga zo jinju nga gi jis le ta ki ji de to bi pe ji ta jinju ta gi jis le to bi pe ji na gi jis le to to bi pe ji ma gi jis le to to bi pe ji ra gi jis le to to bi pe ji ta de so de ta nga zo lon de go ma no na son son ba ri Tengi dhira taa kasi bapa dhichiri isi dhila nga dha nama ra la dhe siya gita jinju la ga jisi la la dhengi chi dhe tobi gita beji ndi kora taa nga su maa rima yin dhichi jing. Taa jinju la ga jisi la dhengi chi dhe tobi gita nai nyingba ga beji la kanchi jinju wo se na perna yenyil to ndam dhava, yenyil to ndam zi, ndam zi yu dhisi lo ndo yi tenra wa. Ani kanan ro se ba yin na yenyil to zi, oya yenba ka sacha. Tīndilā yīnyil tā chīrī sī na shāvā shī sī ndrīm sī kī yīl tī shī, ndrīm tī shāvā rī, tīndilā pātilā lādīng chī tū shāvā tī lā, tīndī ndrīm bī kī shāvā tāng, ndrīm sī kī shāvī yīl, yīn tū nī būt tī, anī nāmbar yī kī yō rī, tīndilā nā yī bā rī, tā yā kī jī yīl yīl nī na jīn jū lā rī, tīndilā ngā tā nā mā rā lā tū sī bī kī tō tā nā yī shī bā yī na, anī tā kī jī tū tī shā kī bā tī rī rī, anī jīn jū lā kī jī tī lā tū, yār bī kī tā nī, nā yī yī bā kī pē jī lā, gōng dī lā tū, tīng jī tsam tā bā. Gondel to tenji tsam. Tanda tabarin tsoy mayina gondel to tenji tsam sayindili shawa te tenji tsam bari. Kipa kaa kemo ke tenji tsam bari. Wana tenji tsam ba te kanga chete tsam bari se mayina gondel to se. Di kaji gondel te shawi yam bari. Shawa shibi ku gibari. Kipa kaa kemo, ngenje ji kipa kaa kemo tegi gomba te kasabu guni ma njevi chete le. Ani ten reji gita tenji tsam bari se. Tenji tsam bi ku gibari kaare se na kipa kaa shigi gomba njevi chete yam ba. Tīna gōngdēl sēyān tē tīnjī tāmbi gīchēr. Tēnzhē yēn bāyān tsa, āni nīk pārga tāki jī tēshī bīg tā lādēng jēng, yāna lādēng chēnd tā nāi yībāla chāsōng bārī. Wāyā, tīndi lā āngāra dāndrāndu bōngdēl kēn dēlī xībīg jīnjū tē lā yīndi lā āni ngā tā nāma rā lā tē sēn nē tāki jī tēshā bārī. Tēnē sīmbā jīnjū lā gā jīs lā lādēng chē tēshā bīg nāi dūmbā nīk gā pējī ālā kāndē yō sē bāyī na pērna yīchil tē drupu yuye tabi, yi dhal tu drupu yuye si. Tiendara pang dhiyo di zila dhal gu nona, yi shu ju dhal di gu nona, su yu pari si na, ani drupu yuye pari si, drupu yu ni yu pa. Tiendara drupu yu sa di gana ri si na, yi shu ju dhal yin pa, yi shu ju dhal nang di yin pa. Tiendara yi dhal di nizi ki yedang, drupu di, ani nizi ki chu tabi, di cha di pari. Tiendara dahi ji dhoti ki ta, ni yedang, ni chi nyingpo di, nambar mang di pa, ye ge yori. 어디에 들은 데 답을 하지르잖아.

chal nyetong jami chumi chik loyok ni dawa chubal faransi kiasa pali rukongzwa chebe nyamze kiasa lopso tseri rinne zanzu yi kapsum soji be tondu toal rangye yungar zoga lingdu dingi tonglo lenda chansoy chego nanga pa damdun chungbar ta tene nyetong chu lola ane gyagab rinbe mimi rinne shushaagi minishung nanga wala lingdu di chubar nyetong gu lola ane lingdu dingi nyamze kiasa lopso tseri rinne zanzu wang langangi tiju da chabda chebe gyaji mimi rinne shushaagi chanchegi minishung nanga wala dāngā sō līng tū tī tsui kārī. Lāk bā tū jīgyab shū jī Xi Jinping gī gāb chūk sūn bē gā yōng tūmī tsok jīn tīng tāng rō gī sūn xie tā lō. Zhōng hā mī rī gī ān bā yōng tā rō yā lū jū chā sī. Līng jī kīng sār gā bī rūng tāng mā nā sī. Ān jāng gā rō sō mē sīm lā yū gū tōng wā ān lā bīng gī nyāng gā yōng tīng chā yū chā chā tā mē tū tā jī sūn nā.

0: yabjadin kondo zo dine zogyo.
1: Laso la. Dara gen bioga soa rabi yonin songbi, zanong di dingsan kishun zoto la chayi mi yawashi ba di da mrawi chichu chay na.
0: Da di mrawi chichu di jidang ngayna xe na kondzo da jik bai chayi xe na jaga ge yoga sikirwa, jaga la yuja sikide. Diri dine dada nganzo janan ge zhunglu suri ge yang dauyin sikide kanda bioga soa rabi zanong dinzo māngyīndrā tā jīk lū sēm lōng tā sō yōndā jī sō jīk rīkbān rā dē jīkbān rā jī rī dō. Tā yī nā yā tēng sāng yōndrā gā tēng sāng ā sō chāngmā gā jī sō gāng lā chāp dē bā gā yōgā sī jī dē tō chē wā dē lū gā yōndā sō jī. Lū bō gā cīk tā sō yōndā sō jī tā jī lū gā yōndā sō jī dā lū bō gā dē tāng tō mē yō zhū nā dēng dē rī dō. Tā yī nā khun sū yōng lō nā lā jī lū sēm lōng sō mbā chāngmā jāng sā yō sā rī tēng sāng yōng chāp gā yōgā sī jī dē tō chē wā lū jāng sā gā dēng dē rī dō. Tā ānsu bhūgu sūpa rīpa kī tsānglōng lūjōng dē lū sēm lōng sōnggā ñam dō jōng wā kī tēndrē kī rīkwā jirē dō. Kāntrē rī sēnā tēndrē kī rī kīng kēwā dā sō kī sōng yō rī kāntrē sōng rī sēnā ānsu tsānglōng lūjōng dē kāntrē jirē sēnā chī lūjōng, nāng lōng jōng, sāng wā sēm jōng dē sōm sōng jirē zō nē lū dā sēm nī kā dē tāng chōng jirē tēndrē jirē dō. Tēndrē yīn sā dū jīk lū dā sēm dē nīn zhā wā qiān bō yō dē bō rā. Tā tīng sāng, ngā tsū sōr jūng kī sōrī nāni ngū māni sīk yōrī, lū tāng sēm tīng nī jawā qiñbō yō bā tāng, tīng nī lū kī nē tāng sēm kī nē sī ngū māni tarōng sēm kī nē tāng māngbō chī yī yōrī. Tā tīng sāng sōrī kī yāng, tīng nī tā sāng cīng rā kī xīmchū zō yōng dī, tā nā sā jā chā dūn chū tuyō ngā sā jī sēm tāng jawā dō sī yī yōrī. Tīng sā dī ngā tsū tā lū jōng, lōng jōng, sēm jōng sōm sōng zhī zhū nē yī chī kī dī zhī nē tā lū sēm nī kā lēng chī kī dī jōng tā zō nē dī tāng chūn chū kī, tā tīng rā kī rī kwā jī rī dō, tīng rā kī tā pī shī jī.

0: Derin, Bejong Lungti Nianjin Likong, Kamke Lungti Nang, Nguyenpo Zhaxi Dang, Yangzhi Damju Jebi Tuecha Di, Xue Yin Yuebi, Qi Ji Men Tu Damju De, Sin Nang Yueba Xue. Din Nang Yin Daru Gencho Keung, Pache Likong Zina Re, Kungs Zina Re Yung, Yinpa Andi Zu Yosa Re.
1: Riri, Tani, Tadong, Tang Aso Ke, Yokor Ke Shabjit Dene Se Na Machu Jumma Dao Ta, Lungka Andi. Tate shamto khan te tini nyandre zon te lanka chi diyawyo re.
0: Ore, ore.
1: Te maungo pa ta nga zo jalan samchay denga juni ta yokor maungo. Ta nini zon te zo sa ki ta trabdayinda.
0: Tanda zo yinpi ngon re, re.
1: Tara ta pacharak thong tsa yo re. Taro jabji kanga kansan tong go sa yo re, te maung cheshu te zo tsa yo re.
0: Ta si don yo che sacha te nalang unha chi na te tsal ta son dyo sa do ndramra to sasama kondyo zo tali re.
1: Ta tana shamto khan. Tani nyingka ka tani dosa ka tani kangpa tesu tsangma tuin tsa yori. Tani shadu zosa tano tuin tsa yori. Nrongkang ti ta maungpa ta rongkong no zogu sa yori. Tani te zo tsa ni tani maungpa teka tana sajyo zina, desa zina ta, ta tana shamdo kang yori. Trosin zosa, tesu tsangma.
0: Ore, ore. Ta zo linka zina hong ma ye nimo la ta chizar gu. Zemo ze sanja, jobu tsuma nyingbyun zong sanja.
1: Ta zong ni, bata nishi roo chi zong ni kung ni. Ta jay ni sansan tanda zhidori.
0: Ta nyebu nyebu yin
1: cha. Ta nyebu tanda zhidori. Ta da jatang ka tarin ka sapsaw yenba ka yoko tesu jangchi mo yuwa marti rovo chi zong ka ta tana chosin tongsan na tanda zon ta debo yori. Yuwa kangan kangsan yori. Ta maungu pa tana ti sum jay ding janglam ka langkwa tanda zhidori. Ta maungu pa tana jabchi chenpo tong yung ka chayju tanda yori.
0: Shamdeng khanda nyambo.
1: Riri, shamdong khan yori. Ta te maksay ku chiri. Shamdong khan maungbo yori te ta dōtāng yāngzhika shiāngtōng kāng shiāma tā ngā sō pōkōna tā rā yōmar.
0: Ō, rī, rī, rī.
1: Tā tē dōtāng yāngzhika sā jūtē, tā rīngnē tī jā chē tēng sā pā tēn rī nō.
0: Rī, ngē mā yīnā lā, mā yē tā chōnggō jānōng kā jānā kōng mā.
1: Ō, rī, rī.
0: Tā tsō yīnā lā tā yāngzhika tā tsō lā tā ndē sō gābū tā mō zō hīngu kō?
1: Rī, rī, tā chōnghā mā rē kā sē gō nā yāngzhika lō jūtē lā, lō ngā tōng lā kā lō jūtē nā yō rī. Tā lō kā shē gōng tā hē nā nā yāng sē sē tā nī, tā nā shō chī nī yō rī. Yāngzhī zōtāka nāshō chī nye dī tēla, tā shiamjō tānda zōngu dī, lō ngā tōng hlāka lō jī tēnā. Tāni ngā tsō zēnpō kī tērāndā yī nām.
2: Lā tō tō rō nīm cīng.
1: Tū lā. Tā nā nī pā pān tō tē sāma tō tēnā sī yō rī dā.
0: Bō tā.
1: Bō tā.
0: Rī rī rī.
1: Tēr jō tī tēsō tā pā kāp lā sāng rī pā yā yī rī. Tī kā tā nā yāngzhī nā pō kān jō tī kī mā shī yā yī wū tēnā zī nā lō jī kī tōng hō yō rī. Tāndā lī tēnā ngā tsō tē tū nī tā yāngzhī kī rī nē tē jō tsā yā tā jā chī mō yō pā tē tsō tā wū yō rī.
0: Жи-жи-жи, да?

0: Bejong Longqing Nianqing Li Gong, Kamge Lopchi Li Chen.
1: Bejong Longqing Nianqing Li Gong, Kamge Lopchi Li Chen.
2: Jachewi Sengke Namba Kangzang, Ngan Bejong Longqing Nianqing Li Gong, Kamge Longqing Je Sengda Chi Chi Li Chen Ge, Gegen Lozang Ni Ma Yin. Tā lōng tēng gōmā gā nōng lā, tā ngā sōng tē, tā lā tēng jē kāp sī lā, tā lī xī jēng bī wāng bō gā nōng lā, nē sā sī kāpā trāng tā tā ngā tā nā mā rā lā tā, tā tā mē rā tā rā sē wī kā tā, lā tēng gā chē yāng jī ngā bō gā tā, rā yu yō sī rā, tā tē kua rā lā, ngā sō mā bē jē tā trāng nī, xī bā tēng rā jē rē. Tēng yī tā, ngā sō xī lī gā tsāng rā bō tā gā nā lā kī tē wā bā rē sī nā, ngā tā nā mā rā lā tā sī yā, nē kā sī rē. Tēng yī tā, jīn jū nga dang, jinju ta, jinju na, jinju ma, jinju ra, jinju la. Ta ndeso ki jisi le, ane la dengi che jiye na, ane nga zong la dengi che taki jitu, o te topa deri. Ta tengi peje gano na ta nga zong jinju nga ki jisi le taki jitu topi peje tang, jinju ta ki jisi le topi peje, nai jisi le topi peje, mai jisi le topi peje, rai jisi le topi peje. Ta deso te, ta nga zong lontu goma gano na son sumbari. Tēngi tērā tā kāsi bāpātā chērī sē tīla, ngā tā nāma rā lā tē sē yā gātā, jīnjū lā gā jīs lā, lā tēngi tē tē tō bī gātā, bē jī, ndī kōrā tā ngā tō mā rāmā yīndi xē jīn. Tā jīnjū lā yī jīs lā, lā tēngi tē tē tō bī gātā, nāi nī bā gā bē jī lā, gāntē jīn jō sē nā, bē rā nā, yēn yīl tō ndam tā, Tīndilā yēngil tā chērē sī na shāwā shē sī ndrīm sī kī yīl tē shī, ndrīm tē shāwā rī, tīndilā pātilā lādhīng chē tē shāwā tē lā, tīndī ndrīm bī kī shāwā tāng, ndrīm sī kī shāwī yīl, yēng tā nīmbū tē, anī nāmbar yē kī yō rī, tīndilā nā yīmbā rī, tā yā kī jī yīl yīl nī na jīnjū lā rī, tīndā ngā tā nāmā rā lā tē sī bī kī tō tā nāng kī shī bā yī na, anī tā kī jī tō tī shā kī bā tā rī rī, anī jīnjū lā kī jī tā lā tē, yār bī kī tā nī, nā yī yī bā kī pē jī lā, gōndil tā tēng jī tsam tā bā. Gondel tu tenji tsam. Tan tu tabarin tsui mayin na gondel tu tenji tsam sayin di shawa te tenji tsam bari. Kipa ka kemo ke tenji tsam bari. Wana tenji tsam ba te kanga che te tsam bari se bayin na gondel tu se. Di ka ju gondel te shawi yam bari. Shawa shi bi gu gibari. Kipa ka kemo, ngenje ji kipa ka kemo te ki gomba te kasabu guni ma njevi che te le. Ani ten reji ke ta tenji tsam bari se. Tenji tsam bi gu gibari kaan re se na kipa kaan shi ke gomba njevi che te yam ba. Tīna gōndēl sēyāntē tēn jītāmbē gīchēr. Tēndē yēn bāyēn tsā, ānē nī kā pār kā tā kī jī tē xī bī kā tā lādēng kā jēng, yā nā lādēng kā chēndē, tā nā yī yībā lā chā sōng bāshī. Tēn tēlē, āngārā tā nā rā bōn jēl kēn dēlī xī bī kā jīn jū tē, lā yīn tēlē, ānē ngā tā nā mā rā lā tē sē nē tā kī jī tē tē jā bārē. Tēnē sēmbā, jīn jū lā kā jī sē lā lādēng kā chē tē jā bī kā, nā yī dūmbā nī kī kā pē jī, ālā gāntē yō sē bāyēn nā, pē rā nā yī chēl tē, Drupo yuye tabi, yi chal tu drupo yuye si. Tiendara pang dhiyo di sila chal ga nona, yi shu cha chal. Yi shu cha chal di ga nona, su yu pari si na, ani drupo yuye pari si, drupo yu ni yu pa. Tiendara drupo yu sa ti, gana ri si na, yi shu cha chal yin pa, yi shu cha chal na di yin pa. Tiendara yi dhe te, ni zi ki yedang, drupo te, ani ni zi ki chui tabi, e cha di pari. Tiendara tahi chi to te ki ta, ni yedang, ni chi nyingpo te, nambar mang di pa, ye ga yori. Tiendara nda tabala chiri zana, na indi ma nigiri. Ta kara da chali ki chali ki jinju la indi lo, ani nga da namara la tosi ni, ani taki ki tosi bika, la dengi chai teja war. Tani jinju la ki jisi la taki ki teja bika, teni ki peji, la kanta jinju wasi na, gongpel te shin tab, gongpel te shin. Ta xien yina yanda, ani jenur yina yanda, desu soma de chiri zana, gongi gongdi ya, peji di shimba. Tiendara gongpel te shim ki bika sa shin te shawar. Tēne shīm, gāndē shīm zibā yīna, gōngpēl tē shīm sī, gōngi gōngi yāng pēwa, tīg ngō rī shīm bā. Tēne tēr gōngpēl sī yāndē rī shīm sī yāndē rī sī nī, kō nī tē tātī tē yā gājī mē bā yīn zāng, nī bā gā tā kī jī tē yī bā tē tā, tēne shī, gōngpēl tē shīm. Tēne tēr ā pāntu bō pē rā kī pē kī jīn jū lā yīn tē lō, anī ngā tā nā mā rā lā tē sī nī, anī tā tē yī jā bā rī. Tā lā kī jī sī lā tā kī jī tē yī bī kā, tsē kā jī pē jī lā, nām sāl tē mā lī dāng sī. Mali dāng sē tērē tā nīsā lī yā lāngbī tērē wā dāng sē nā yā lī lāngbī tērē shī. Anī mali yā lāngbī kī tū tē nāng rē sē nā nām sāl tērē sī. Tā ngā tsū tā kāmbā kē kē nā nā sī yōng tī sē yī bī tērē shī. 다 샹다 돈이 나세위 갑슬라 디세 드르지 갑슬라 아니 니사그나리 야 람바 말이야 당 딘들 가살이 사기 진주 라인들 아니 라이지들 타기 되잖아 난설도 말디 당스 오다 내다베 치르잖아 아 나다 나마라라 드세니 아니 진주 나 아 데니 진주 다 진주 나 진주 마 진주 라 진주 라 오다 대초기 지슬로 라딩이 체 되잖아 아니 나이니 여 덤바테니 차게 오야 다 대수지 어 베제테 다 또 뒤지게 나다 달래지리
1: 다다 치치 심바데나 칸기 손다 로치린 치지 향라 몬티 안주린 치신저 가스히
2: 아 자지 타마도 가리 세바이나 아당 타메 라당르 세안디시 아당 타미 아라다르 다 아당 타미 라다르 세인디레 내가 강히 얘기하리잖아 아 세디레 다 진주 아 어 진주 쪽은 오늘 진주 아임 봐 타미 세디레 다 아 시당 가라다 타데 메바 다 진주 아 니스 메바 이주 라서 바는 가서 참참 진주 아데 한타데 든도 그러와 다 덴디지 가슬라 아니 라덴 이제 강히 해서 아니 라당르 라당르 세디레 다 인지 민지 라 코나지기 히비테 말이 rātāṁ rā sēdhīrā, rātāṁ rā nītē, anī kāpē chē tēnī tēnchī tēchī gīngkō, dēchō chī gīngkō lā sōpā lā tēnī, anī rātāṁ rā nītē, dāngā kā tsā chī, anī yāchō pā rā yēsā kēyō rī. Tā tēngi nō lā ngā tsō, ātāṁ tāmē kī jīsā lā tāmbō, rā jā bīk pē chī yā na, nāngkār shāmpar rā tāp, nāngkār shāmpar rā sā. Tēnī shatāṁ kā yī na, nāngkār wā, mankai kā yī na, jīnchū ā yī na, tā jīnchū ā kī jīsā lā, anī rātāṁ rā yā gō rā wā, tēnī rā jā na, अनि नंखर सेनी ओ आदि दिनि अनि लादेंग छे जाते अनि को जिंजु को छतर जगर मा तो शता के नंखर की बिकस जाते दी कसल ता जिंजु नि मा द छ मारे जिंजु नि मा द को जिंजु आद छ दियो रवा ता मे जा दी कसल ता देजो जु वांगी अनि रा दे छ छि छि गु नो या दिनि मान खा इन खा हि बा दे छि छि गु नो छ दिनि अनि जिंजु क ओजो न बची ᱪᱮᱥᱚᱣᱟᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱞ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱜᱮᱱᱫᱮ ᱡᱤᱱᱡᱩ ᱱᱤᱱᱤ ᱵᱟᱪᱤ ᱭᱟᱱᱟᱱ ᱨᱤᱜᱟᱹᱢᱟᱨ